0: وزیر اعظم نریندر مودی نے ماحولیاتی ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کی خاطر اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ تمل ناڈو میں جوزیف وجے نے چنئی میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا، نو وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا۔ آسام میں ہیمنت بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ 100 کروڑ روپے سے زیادہ کے جی ایس ٹی دھوکہ دہی کیس میں پنجاب کے وزیر صنعت سنجیو اروڑا کو 7 دن کے لیے ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے۔ اور تیر اندازی ورلڈ کپ میں شنگھائی میں بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے شوٹ آف میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ کے 45ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے آرٹ آف لیونگ بین الاقوامی سینٹر میں نئے تعمیر کیے گئے دھیان مندر کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے خدمت، روحانیت اور سماجی کایا پلٹ کے فروغ میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے رول کو سراہا۔
1: یہ شہر سافٹ ویئر اور سروسز کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، لیکن بھارت کی سانسکرتک پہچان، اسپرچوالٹی، آدھیاتمک چیتنا کو بھی اس شہر نے نئی اونچائی دی ہے۔ دھیان، پرانایم بھارت کے سنسکاروں کا ابھن حصہ رہے ہیں۔ آج دنیا بھر کے لوگ بھارت کے ان آدھیاتمک سنسکاروں سے پربھاوت ہیں اور انہی پراتن سنسکاروں سے بھارت کی بھی انیک سنستھاؤں کو پریرنا ملتی رہی ہے۔
0: جناب مودی نے ماحولیات سے متعلق ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر بھی زور دیا۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سیاسی نظام کے مقابلے سماجی شمولیت زیادہ با اثر ہے اور ملک کی تعمیر کے لیے لازمی ہے۔
1: وکست بھارت کا نرمان ایسے یوواؤں سے ہی ہوگا جو یوا مانسک روپ سے شانت ہو، جو ساماجک روپ سے ذمہ دار ہو اور جو سماج کے پرتی سمویدنشیل ہو۔ اس لیے اسپرچل ویلبینگ، مینٹل ہیلتھ، یوگ، میڈیٹیشن، اس پر کام کرنے والی آپ کی یہ مہتوپورن گتیویدھی اور اس پرکار سے کام کرنے والی انیہ سنستھائیں بھی، ان سب کی بھومیکا بہت بہت اہم ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ مغربی بنگال، آسام اور پدوچیری میں بی جے پی کی کامیابی ان کی سرکار کی جانب سے نافذ کی گئی قومی پالیسی کے لیے عوام کی حمایت کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتیجوں سے لوگوں کے موڈ کی عکاسی ہوتی ہے اور اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عوام ان کی سرکار کے قومی پروگراموں اور پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ جناب مودی آج بنگلورو میں بی جے پی کیڈر سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ایسی سرکار کی ضرورت اجاگر کی جو ٹھیک ڈھنگ سے کام کرے، تیز رفتار کے ساتھ اچھی حکمرانی فراہم کرے، مسائل کا حل نکالے اور ملک کو آگے لے جائے۔
1: بھارت کی جنتا کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیڑ چاہیے، ہمیں گیم نہیں سولوشنز چاہیے، ہمیں راشٹر نیتی والی راجنیتی چاہیے۔ ساتھیوں، آج پورا کا پورا دیش بھاجپا کی راشٹر نیتی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے اور کرناٹکا تو ہمیشہ سے ہی بی جے پی کے لیے ارجا کا کیندر رہا ہے۔
0: کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعظم نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے پارلیمنٹ میں ناری وندن سنشودھن بل کے خلاف ووٹ دے کر خواتین کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ اس میں پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کو یقینی بنانے کی بات کہی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور امریکہ ایران جنگ جیسے جغرافیائی اور سیاسی حالات و واقعات سے پیدا چیلنجوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے متحد رہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اب حیدرآباد جا رہے ہیں، جہاں وہ تقریباً 9400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ جناب مودی وارنگل میں پی ایم متر پارک کا افتتاح کریں گے، جسے کاکتیا میگا ٹیکسٹائل پارک کے نام سے